A sada poslušajte jednu priču. Nikad nije vidio svoju sestru, a jednom prilikom sasvim slučajno ju je pronašao.